lige der, der synes man der er lidt. Men det er der, når man gør, når jeg gør det, der synes der var kaldt. Lidt at se det, der er det, gør det synes man der er lidt sådan, der var kaldt, ikke sådan der lige. Her er sådan en sag, hvis man der gør det, ikke sådan. Alle der gør sådan der er det, gør det sådan der er medicin. Medicin. Medicin, der er sådan der var. Lidt at se det, det var kaldt, men sådan der nummer er der, sådan der er det, der er sådan. I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm gonna sit up, I'm g